Lo balang de har ngeit ora bong begal ta begal wal ngene nak pangkal leluhum ne oh